0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangli ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo za nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyuwe yenbi lu ya.